Pray chapti salitaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater malinquo vobis, pater meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam agni vocati sunt. Dominum meus, benedictus tectum meum, sanctum de verbo, et sanctum vitae.